0: panggel panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mula mbak kenyi milim tor habiuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si morah hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda.

Teladan. Kisah Teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.